0: Nicht schlecht, aber in dem Fall finden wir, wir geben Marokko den Vortritt und danach hören wir uns noch einen aktuellen Hit aus den französischen Charts an, und zwar DC La Peste mit Melodrama. Let's okay, go.
1: Let's get it started.
0: Yes, sir. Stormy Kilowatt.
2: كوكا نحيو تستوديو يدو كوكا نقولو كلمة الحق شعمل ليلة كنضرب راسي مع الحيط بالحار مرضيتش نخرج خاسر الحار وتاني جديد ونبيد لعيلة مجموعة ونخدم فوق منطقتي مضربتي شمالة في بلاصتي ما جيت نيقوسي ما تشي سنتيم باقي لدبانة وانا الحومة هي الدارية بدلتي رداك وما قويش كنت